Danas je dan kad se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Čestitamo vam na ovom blagoslovljenom danu, roditelji Darko i Tatjana te sestra Gabriela.

našim dragim unucima, Hani, Karlu, Marti i Miji. Lijep provod u Ujninim i Ujinim svatovima. Od srca žele baka Marica i deda Vlado, koji ih puno vole.

0: Draga Katarina i Mihael, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Daniel.
1: U jednom dahu, stepenica sto, prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krado.